سمة تكوليتها سبحان سينا سيوم بفتاة حزار وقرار بهم سسمة قبر بكاس الساني بعمة سنكاس لمن تبكاني بيسة تبكار سوزين هذا البرنامج اللي بيها بانيش من تنوانا باريكو كامل سمة بطاة هاريكو سينا يبالي أفلي بوها مراكي كامل سمة باري أمو أبيش سوزين هذا بطاما أصبر بحيكا سام Тези ударна матка ваги дамата му сайо, ка се са колко хорса, вишу бен не паци скорва, но реално следи бади и сон не пастор, естин емерзи или икор на раса пали по заслайте ми, муш на са мен дрека съм. Тези ми е тъпо дека за вача има са има приготава за рухар бар бихин, но ако то тържили то ти е че тълко обаслава вертка, кова на лу прогасе цон мани, Also, wo kann die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die Kultur, die